0: Don't go nowhere.
1: Vacilón de la mañana.
2: ¿Quién empieza mala discusión en tu relación y por qué? ¿Quién empieza, Gigantón? Porque usted tiene un estudio, usted tiene que hablar.
3: Eso fue el doctor Gutman que lo hizo, ese estudio. Y cuando él hizo ese estudio, la mujer le peleó también.
0: Vamos a ver qué dice aquí el voicemail.
4: Los otros días me llega a mí un cucharazo por un halago. Estamos en la mesa y me va a servir la comida y le digo yo, hola, mi amor. Me dice, ay, te puedo hacer una pregunta. ¿Qué te ha cambiado a ti después de que estamos casados? Le digo yo, falta dinero, me falta mi paz, me falta mi tranquilidad. Me dice, ya. Y me dice, te sirvo. Y le digo yo, a veces, no pa' mucho.
1: Vacilón de la mañana por Mega 97.9.
5: Hondas nuevos, además de repuestos y servicios, Paragon Honda tiene todo lo que necesitas en ParagonHonda.com.
6: Yo me encargo de todo, solo diga que se cayó en la casa.
7: Ok, jefe. Ok, jefe.
8: Llama al jefe.
9: No contesta.
10: Hola, yo soy Gloria B. Esta es una historia típica. El obrero se cae, el jefe da promesas falsas. Por tu bien, llama a una ambulancia y enseguida llama a Goraje.
11: Goraje, los abogados del pueblo. 212-267
12: gane. Mira, Felipe nos está llamando por video.
13: ¿Cómo? ¿Desde Argentina?
12: Sí, con T-Mobile, por supuesto.
14: Hola, familia. Los extraño.
13: ¿Y nosotros?
12: Llévate 4 Samsung Galaxy S26 más 4 líneas por solo $25 cada una. Cámbiate ya en la app y live o en T-Mobile.com/conéctate. Con hasta 36 créditos en la factura mensual y 4 líneas nuevas en Essentials para clientes con autopago y buena calificación crediticia, más impuestos y cargos y cargo de $35 por conexión del dispositivo. Los créditos se terminarán y deberás pagar el saldo restante si pagas antes o cancelas. Contáctanos. Requiere contrato de financiamiento. 256 GB. $899.99. Visita T-Mobile.com.
15: Los mejores momentos son los que pasa con sus amigos y seres queridos. Las selfies que se toman ahora crearán recuerdos que perdurarán toda la vida. No arriesgue su vida y todos esos maravillosos recuerdos que está creando. Quédese con nosotros y aléjese del fentanilo. La cantidad más pequeña de fentanilo puede ser mortal, así que conozca los riesgos de esta droga peligrosa en stayinthepic.nj.gov. Eso es stayinthepic.nj.gov. Un mensaje de los Servicios Humanos de New Jersey.
16: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Mañana, la franquicia en series se reinventa por completo. Entertainment Affair lo llama un terror que te hace salir del asiento. Y Complex dice, es el mejor de la serie. En series, Out of the Further. Mañana, clasificada PG-13.
17: Esto es Nueva York. Esa energía que viaja por una red confiable y lista para tormentas. Es la corriente en la que todos pueden confiar, impulsando la economía y un futuro más verde, con la confiabilidad líder en el país, con Edison. Porque esto es Nueva York.
0: Hey, aquí estoy con el cirujano del crédito, el hombre que te repara tu crédito y te salva tu hogar, Rafael Matos de CreditMax.
18: Así mismo, Anelio, te voy a reparar tu crédito de 30 a 90 días totalmente garantizado. Te voy a quitar las colecciones de vehículos reposeídos, de tarjeta de crédito, préstamos estudiantiles. Tengo un programa también para quitarte la bancarrota. Llámame por teléfono al 646-828-6000, 646-828-6000. Ya tú sabes, de 30 a 90 días garantizado, el cirujano del crédito te repara tu crédito. Y si tú tienes tu casita y se te hace difícil pagar la hipoteca, mira, vamos a ponerte en un programa federal. Te voy a conseguir hasta 12 meses sin pagar la hipoteca y al final te voy a conseguir una modificación de préstamo con una reducción de tu pago mensual. 12 meses sin pagar la hipoteca y al final te consigo tu modificación de préstamo con una reducción de tu pago mensual. Repare su crédito de 30 a 90 días garantizado y salve su hogar. 646-828-6000. 646-828-6000. 646-828-6000.
0: 646-828-6000, CreditMax.
5: Tu viaje a casa es presentado por Paragon Honda. Excelente arrendamientos para Hondas nuevos. Además de repuestos y servicios, Paragon Honda tiene todo lo que necesitas en ParagonHonda.com.
19: Sombrero, lentes de sol y tu bikini más excitante del verano. Escuchando la mejor música. Mega 97.9. La Mega Mezcla con DJ Carlito. Mega 97.9.